woman yin mi o mo wi wole to wole mo se bo wa se investigation kon nipa se wa ni mo fi ni kan je ko wole ni set up lele ye mo gba mi ke mi o mo woman yi ti tele o nlo fowo eja point de e bo se debi eyin gba yen lo bu sokoto mi so mi o se nkan ko pelu e e gba mi oga fe mo salaye ni madam yi lo ba jugba ti soga pe ah ki lo nwi kilonwi kilonso aye ma baje ni wa sewon nkan to se yi ka to wi ka to fo won ti gbo lopade tolopade gbeji emu lo oko madam to nsoko yi na ti de ohun obesu begba o ti so di case o ti so dejo

but lọjọ ti won lo fi tipatipa bayan lo o de salaye pe o se be lo ba nso fo ga agba patapata pe sa mo fe salaye lọjọ yen sa nse ni madam yen gba mi leti ti o je ki nso tenu mi ko de se ni kokan to fe gba mi gbo sugbon mo mo pe mo ni jesu to ja pe o nikan lo le ko mi yo bi mr Theophilus se ntalaye fo md be lo nsunkun md ni ko nujunu ko ma sokun ma oni inu kan to nlo na ni ko ma lo lo o inu kan ina lo ko yo lojo ni otito tun pada wa leke

ti na patapata n popa lale o mo yi pe gbogbo eyan awon ogose ese ni ti oni taba o gbe n to ba si taba ko se kini papa tos be ti so be ko ba mi tun be se ni emi go taba mi o ti yeyin